0: non-stop pe Acoarele FM.
1: E vara la

vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: FM. Este ora 6.
1: Ora după ora.
2: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM.
3: Produs în Moldova.
4: Aquarel FM.
5: Vara e mai colorată cu Aquarel FM.
6: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Irina Rimes a declarat în interviuri că interesul față de muzică i-a fost stârnit de către familie, în special de către tatăl și bunica sa din linia paternă, despre care artista își amintește că avea o voce foarte bună. Irina Rimes compunea piese de mică și până acum a lansat tocmai două albume de studio, în calitate de cântăreață, Despre El în 2017 și Cosmos în 2018. Dar a și compus numeroase cântece pentru alte artiste, printre acestea numărându-se Andra, Ina, Alina Eremia, Raluca sau Antonia. Începând cu 2018, este unul dintre cei patru antrenori ai emisiunii Vocea României. În 2019, revista Forbes România a inclus-o în topul celor mai de succes tineri din generația sub 30 de ani. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Natalia Gordienko. Încă din copilărie nu a existat nicio îndoială că ea va deveni o artistă. La doar 5 ani a dat primele concerte pentru familia sa și apoi, ca elevă, a participat la diverse spectacole fascinând audiența. Mai târziu, Natalia Gordienko a luat trofei importante la festivalurile muzicale vestite și a dus faima Moldovei peste hotarele țării. În 2017, artista a devenit mămică de băiat pe care l-a numit Cristian.
1: Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. În doar câteva săptămâni, The Motans a înregistrat un record. Scopul bandului era să transmită emoții și vibrații care ajung la sufletul celui care îi ascultă. Mai departe, deja are loc un proces foarte subtil, în care fiecare om înțelege mesajul în felul său, așa cum are el nevoie, pentru că fiecare dintre noi are percepții și concepții diferite, spune Denis. Trupa a reușit în doar câteva săptămâni să strângă mii de admiratori de la noi, dar și de peste Prut. The Motans are o linie vestimentară pentru a se promova, dar și pentru ca fanii să le poarte numele în lume. The Motans au lansat o serie de tricouri și hanorace pe care sunt imprimate numele și simbolul trupei. Artiști de succes.

loc. Gândul că am avut vreo șansă nu-mi dă șansa să te uit. Am să cad din piesă în piesă, dacă

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 11 august. Berbec. Ziua începe în forță la locul de muncă, dar riscați să vă pierdeți răbdarea din cauza unor neînțelegeri cu colegii. Financiar lucrurile stau bine, însă la capitolul energie s-ar putea să vă simțiți copleșiți până la finele zilei. Păstrați-vă calmul și evitați deciziile impulsive. Taur. Săptămâna debutează cu vești excelente pe plan financiar sau profesional, aveți parte de susținere din partea celor dragi și reușiți să rezolvați o problemă mai veche fără prea mult efort. Energia voastră este la cote maxime, așa că profitați de ea pentru a iniția proiecte noi. Gemeni. O zi destul de dificilă în care comunicarea pare să scârție la fiecare pas, provocările profesionale vă pot da peste cap planurile, iar tensiunile din familie nu fac decât să complice lucrurile. Evitați discuțiile în contradictoriu și amânați investițiile majore. RAC.

0: sarcinile și chiar să obțineți o laudă meritată din partea șefilor. În dragoste, lucrurile evoluează armonios. Fecioară, atenție sporite la sănătate și la nivelul de oboseală. Săptămâna începe cu o grămadă de sarcini urgente care vă vor testa limitele rezistenței. Un proiect drag ar putea suferi întârzieri, iar sprijinul pe care îl aștepți de la un coleg s-ar putea să nu mai vină. Balanță. Va fi o zi excelentă pentru socializare, parteneriate și decizii legate de viitor. Chiar dacă presiunea de la muncă este mare, găsiți soluții ingenioase și rapide pentru orice problemă. Seara va aduce clipe relaxante alături de persoana iubită sau de prieteni apropiați. Scorpion. Ziua vă aduce mici victorii la birou, însă seara personală rămâne destul de tensionată. S-ar putea să fie nevoie să faceți o cheltuială neprevăzută care vă dă peste cap bugetul. Fiți diplomatici și nu lăsați frustrările profesionale să vă afecteze relația de cuplu. Săgetător. Începutul de săptămână vă prinde lipsiți de energie și destul de demotivați. Riscați să comiteți greșeli din atenție la locul de muncă sau să pierdeți un document important. Cel mai bine este să vă concentrați doar pe sarcinile de rutină și să evitați riscurile inutile. Capricorn. Această zi vă găsește extrem de determinați și eficienți. Reușiți să depășiți cu brio un obstacol profesional complicat, câștigând respectul superiorilor și al echipei. Pe plan financiar se întrevede o posibilitate de câștig suplimentar pe termen scurt. Vărsător. Apare o dorință puternică de schimbare, dar contextul acestei zile vă obligă să fiți prudenți. La muncă, lucrurile merg moderat, fără mari realizări, dar nici fără eșecuri. O discuție sinceră cu un prieten vă poate ajuta să vedeți mai clar o problemă personală care vă apasă. Pești. Provocările acestei zile vin pe fondul unor neînțelegeri financiare sau legate de un parteneriat. Vă simțiți neapreciați și tindeți să vă izolați de cei din jur. Aveți grijă la deciziile luate sub impulsul momentului și nu vă lăsați influențați de zvonurile din jur. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 11 august. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarela FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarela FM.
2: Dark days, unbearable nights. You don't wanna give up.

0: date.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Top pe Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
1: Andreea Marin a plecat din nou în Italia, de această dată pentru o vacanță scurtă în Capri. Vedeta alesă petreacă 3 zile la plajă, departe de programul obișnuit, profitând de temperaturile ridicate din luna august. Prezentatoarea a publicat pe rețelele sociale mai multe imagini din escapade, inclusiv câteva fotografii în costum de baie. Apariția s-a atras atenția urmăritorilor, mai ales după transformarea fizică prin a trecut în ultima perioadă. După ce a slăbit vizibil, vedeta continua să urmeze un stil de viață echilibrat. Andreea Marin spune că rezultatele nu sunt păstrate prin diete drastice, ci prin consecvență, mișcare și moderație. Chiar dacă disciplina face parte din rutina sa, prezentatoarea recunoaște că există și zile în care simte nevoia să se oprească și să se odihnească. În privința sportului, Andreea Marin nu urmărește performanța, ci își dorește să-și păstreze sănătatea, mobilitatea și energia. Antrenamentele sale au intensitate moderată și includ circuite cu exerciții diferite, pentru a lucra toate grupele musculare și pentru a evita monotonia. Andreea Marin și-a încântat fanii cu fotografii de vis din călătoria din Capri, vedeta îmbinat utilul cu plăcutul, pentru că acolo a lucrat și la un proiect profesional pe care îl va dezvălui în curând. Andreea Marin a descoperit această destinație în urmă cu 18 ani și de atunci revine tot timpul cu plăcere și cu aceeași curiozitate de a vedea ce anume o mai poate surprinde. Loredana Groza este fără îndoială una dintre legendele muzicii românești. Este o artistă completă și o apariție care nu poate trece neobservată. În cadrul unui interviu acordat recent, Loredana Groza a vorbit deschis despre felul în care se ghidează în viață. Artista se încarcă în fiecare zi un optimism și vede tot timpul partea bună a lucrurilor. De când mă trezesc dimineața, sunt atât de nerăbdătoare să fac toate lucrurile pe care mi le-am propus să le fac în ziua respectivă și chiar mai mult. Chiar dacă aveam în copilărie citatul din filmul Pe aripile vântului și mâine e o zi, îmi plăcea foarte mult. Mi-am dat seama că totuși nu. Mâine nu e o nouă zi. Tot ce avem e acum. Și nu este bine să amâni niciodată un lucru pe altă zi, pentru că nu știi niciodată, a declarat Loredana Groza. Odată cu experiențele pe care le-a acumulat, Loredana Groza a conștientizat faptul că este important să aprecieze ceea ce are și să se bucure de fiecare clipă a vieții. Loredana Groza a vorbit deschis despre relațiile din lumea mondenă și a recunoscut că realitatea nu a fost mereu așa cum se aștepta. Mai ales când vine vorba despre prietenii. Întrebată dacă există prietenii autentice în showbiz, cântărea ți-a oferit un răspuns sincer și nuanțat, explicând că viața personală și cariera sunt pentru ea imposibil de separat. S-au căsătorit în secret Gigi Hadid și Bradley Cooper. Modelul în vârstă de 31 de ani și actorul în vârstă de 51 de ani au fost surprinși purtând ceea ce par a fi verighete pe degetul inelar în timpul unei apariții recente. Cei doi aveau noile bijuterii pe inelarul mânii stângi în timp ce se plimbau ținându-se de mână prin Paris. În fotografii, Hadid și Cooper apar zâmbind.

0: Swift, una dintre cele mai bune prietene ale lui Hadid. De când au fost asociați pentru prima dată pe plan sentimental în 2023, Hadid și Cooper și-au ținut relația departe de atenția publicului, cu excepția câtorva postări ocazionale pe rețelele de socializare. Zvonurile despre o posibilă poveste de dragoste au apărut la începutul lunii octombrie 2023.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Acoarele FM. Acoarele.
3: Vacanța e mai frumoasă cu Aquarel FM.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Apoi la FM. Premierul Vasile Tofan a reacționat după ce o dronă a lovit în apropierea localității Cromcaz, raionul Ștefan Vodă. Acesta a menționat că drona a lovit un copac, însă o locuință din apropiere a avut ferestrele sparte, distrugerile provocându-se la doar 8 cm de casă. Nu există victime, iar incendiul de vegetație declanșat în urma impactului a fost lichidat rapid de serviciile de intervenție. Premierul a avertizat că incidentul demonstrează că Republica Moldova nu este ferită de efectele războiului din regiune. Tofan a mulțumit serviciilor de intervenție pentru rapiditate cu care a acționat, precizând că nu există victime în urma incidentului. Premierul a comentat și atacul masiv asupra Odesei din aceeași zi, calificându-l drept un act de barbarie. Acesta a fost cel mai puternic atac asupra Odesei. Odesa întotdeauna a fost victima unor atacuri sălbatice, dar acum atacul este și mai puternic. Lovesc fără nicio reținere în obiecte civile, în case. Este barbarism curat, a conchis Vasile Tofan. Poliția finaliza cercetările la fața locului după căderea și explozia unui aparat de zbor în extravilanul satului Cromcaz, raionul Ștefan Vodă. Potrivit constatărilor preliminare, fragmentele descoperite prezintă caracteristici similare unor componente ale unei rachete ghidate, ceea ce indică faptul că aparatul ar putea fi de tip dronă-rachetă. Explozia s-a produs la aproximativ 2,5 metri înălțime după ce aparatul a lovit un copac dintr-o fâșie forestieră. Poliția precizează că în urma incidentului nu au fost înregistrate victime. Fragmentele aparatului au fost însă proiectate pe o suprafață extinsă și au provocat deteriorări mai multor gospodării din localitate. Potrivit poliției, aparatul a intrat în contact cu un copac în moment în care s-a produs explozie. În urma exploziei, fragmentele aparatului au fost împrăștiate, provocând deteriorări, însă nicio persoană nu a avut de suferit. Examinarea fragmentelor a dus la o nouă ipoteză privind natura aparatului de zbor. Dacă într-o etapă inițială poliția anunța că la fața locului au fost depistate fragmente preliminare ale unei drone de luptă, noile constatări indică posibilitatea ca aparatul să fi fost de tip dronă-rachetă. Poliția sublinează că până în prezent pe teritoriul Republicii Moldova nu au mai fost înregistrate cazuri de identificare a unui aparat de zbor de un asemenea tip. Cercetările numează că până în prezent pe teritoriul Republicii Moldova nu au mai fost înregistrate cazuri de identificare a unui aparat de zbor de un asemenea tip. Cercetările nu sunt însă încheiate definitiv.

va putea fi utilizat doar împreună cu denumirea țării, iar folosirea exclusivă a acestuia va fi interzisă. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor recomandă operatorilor economici să actualizeze din timp indicatorii de preț și să verifice corespunderea informațiilor afișate cu etichetele produselor și documentele de trasabilitate. Respectarea noilor reguli va fi verificată de inspectorii ANSA în cadrul controalelor oficiale. Comercianții care nu vor respecta noile obligații riscă sancțiuni contravenționale. Potrivit legislației, amenzile pot ajunge până la 4.500 de lei pentru persoanele cu funcție de răspundere și până la 12.000 de lei pentru persoanele juridice. Comercianții din Bulgaria nu mai sunt obligați să afișeze simultan prețurile în leva și euro. De duminică, echivalentul în levă nu mai este obligatoriu pe etichetele de preț după încheierea perioadei de afișare duală, transmite agenția de știri Sofia. Măsura marchează o nouă etapă în procesul de tranziție al Bulgariei către moneda euro. Timp de un an, consumatorii au putut vedea prețurile exprimate în ambele monede, ceea ce le-a permis să compare mai ușor valorile și să se adapteze la utilizarea euro. Odată cu expirarea acestei obligații, comercianții nu mai trebuie să includă în mod obligatoriu pe etichete și valoarea calculată în levă. Astfel, afișarea prețurilor se aliniază mai mult cu utilizarea euro ca monedă de referință. Bulgaria a adoptat moneda unică europeană de la 1 ianuarie 2026. Marți, 11 august, vremea în Chișinău va fi caldă și pe deplin însorită, cu o temperatură maximă de 34 de grade Celsius și o minimă nocturnă de 17 grade Celsius. Vântul va sufla slab din direcția nord-vest, cu o viteză de aproximativ 10 km la oră, oferind foarte puțin confort termic. Umiditatea aerului va fi scăzută în jur de 39 de grade Celsius, arată prognoza oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atenție mare! Indicele ultravioletă va atinge marți un nivel ridicat de 7 unități. La noapte, cerul va fi parțial noros, cu o minimă ce va coborî până la 17 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acoarelafam.md.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova.
2: Ищете место для бизнес-идей? Торговый центр «Джамбо» – это идеальное решение. Аренда коммерческих площадей от 20 до 8 тысяч квадратных метров на самых интересных условиях. Успей оставить заявку. Ждем вас по адресу Дичибал 23-1. «Джамбо» – это больше, чем торговый центр.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
4: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: E dulce și e cel mai bun energizant.
1: Cafeaua de dimineață pe Acoarele FM.
2: Este ora 9.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corela FM. Premierul Vasile Tofan a reacționat după ce o dronă a lovit în apropierea localității Cromcaz, raionul Ștefan Vodă. Acesta a menționat că drona a lovit un copac, însă o locuință din apropiere a avut ferestrele sparte, distrugerile provocându-se la doar 8 cm de casă. Nu există victime, iar incendiul de vegetație declanșat în urma impactului a fost lichidat rapid de serviciile de intervenție. Premierul a avertizat că incidentul demonstrează că Republica Moldova nu este ferită de efectele războiului din regiune. Tofan a mulțumit serviciilor de intervenție pentru rapiditate cu care a acționat, precizând că nu există victime în urma incidentului. Premierul a comentat și atacul masiv asupra Odesei din aceeași zi, calificându-l drept un act de barbarie. Acesta a fost cel mai puternic atac asupra Odesei. Odesa întotdeauna a fost victima unor atacuri sălbatice, dar acum atacul este și mai puternic. Lovesc fără nicio reținere în obiecte civile, în case. Este barbarism curat, a conchis Vasile Tofan. Poliția a finalizat cercetările la fața locului după căderea și explozia unui aparat de zbor în extravilanul satului Cromcaz, raionul Ștefan Vodă. Potrivit constatărilor preliminare, fragmentele descoperite prezintă caracteristici similare unor componente ale unei rachete ghidate, ceea ce indică faptul că aparatul ar putea fi de tip dronă-rachetă. Explozia s-a produs la aproximativ 2,5 metri înălțime după ce aparatul a lovit un copac dintr-o fâșie forestieră. Poliția precizează că în urma incidentului nu au fost înregistrate victime. Fragmentele aparatului au fost însă proiectate pe o suprafață extinsă și au provocat deteriorări mai multor gospodării din localitate. Potrivit poliției, aparatul a intrat în contact cu un copac în moment în care s-a produs explozie. În urma exploziei, fragmentele aparatului au fost împrăștiate, provocând deteriorări, însă nicio persoană nu a avut de suferit. Examinarea fragmentelor a dus la o nouă ipoteză privind natura aparatului de zbor. Dacă într-o etapă inițială poliția anunța că la fața locului au fost depistate fragmente preliminare ale unei drone de luptă, noile constatări indică posibilitatea ca aparatul să fi fost de tip dronă-rachetă. Poliția sublinează că până în prezent pe teritoriul Republicii Moldova nu au mai fost înregistrate cazuri de identificare a unui aparat de zbor de un asemenea tip. Cercetările nu sunt însă încheiate definitiv. Din 10 august, comercianții sunt obligați să afișeze țara de origine a produselor alimentare pe indicatorul de preț. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, măsura are scopul de a oferi consumatorilor informații mai clare despre proveniența produselor și de a asigura o mai bună trasabilitate a acestora. Noile cerințe se aplică produselor alimentare preambalate, precum și celor nepreambalate sau ambalate la locul vânzării. Informația privind țara de origine va trebui afișată vizibil la raft pe indicatorul de preț, iar denumirea completă a țării va fi obligatorie. Drapelul va putea fi utilizat doar împreună cu denumirea țării, iar folosirea exclusivă a acestuia va fi interzisă. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor recomandă operatorilor economici să actualizeze din timp indicatorii de preț și să verifice corespunderea informațiilor afișate cu etichetele produselor și documentele de trasabilitate. Respectarea noilor reguli va fi verificată de inspectorii ANSA în cadrul controlelor oficiale. Comercianții care nu vor respecta noile obligații riscă sancțiuni contravenționale. Potrivit legislației, inspectorii ANSA în cadrul controlelor oficiale. Comercianții care nu vor respecta noile obligații riscă sancțiuni contravenționale. Potrivit legislației, amenziile pot ajunge până la 4.000.

utilizare euro. Odată cu expirarea acestei obligații, comercianții nu mai trebuie să include în mod obligatoriu pe etichete și valoarea calculată în levă. Astfel, afișarea prețurilor se aliniază mai mult cu utilizarea euro ca monedă de referință. Bulgaria a adoptat moneda unică europeană de la 1 ianuarie 2026. Marți, 11 august, vremea în Chișinău va fi caldă și pe deplin însorită, cu o temperatură maximă de 34 de grade Celsius și o minimă nocturnă de 17 grade Celsius. Vântul va sufla slab din direcția nord-vest, cu o viteză de aproximativ 10 km la oră, oferind foarte puțin confort termic. Umiditatea aerului va fi scăzută în jur de 39 de grade Celsius, arată prognoza oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atenție mare! Indicele ultravioletă va atinge marți un nivel ridicat de 7 unități. La noapte, cerul va fi parțial noros, cu o minimă ce va coborî până la 17 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

aș vrea. Nu vreau să cunoști lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita ești pe ce și îți cer.

0: Vecer, cât o veșnicie, cât lumea asta mare până la nebunie, te-aș iubi.
1: Non-stop hits, ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știrile Acurel FM. Începem jurnalul cu o știre de ultimă oră. Potrivit Serviciului Operației Aeriene din cadrul Armatei Naționale, la 10 august, ora 23.41, a fost depistat un aparat de zbor care se deplasa din direcția localității Stepanivka, regiunea Odessa, Ucraina, și a survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova prin localitatea Priozior-Noia. Ulterior, aparatul de zbor, la ora 23.42, a părăsit spațiul aerian național. Potrivit Ministerului Apărării al Republicii Moldova, caracteristicile aparatului de zbor sunt similare cu Gheran 3, care a survolat spațiul aerian al țării noastre în urma atacurilor aeriene din această noapte al Federației Ruse asupra regiunii Odessa. Aproximativ 1 milion de țigarete de marcă autohtonă, 600 de mii de lei și un mijloc de transport au fost ridicate în sudul Moldovei. Oamenii legii au efectuat 3 percheziții în cadrul unei cauze penale privind contrabanda cu produse din tutun. Potrivit unui comunicat emis de serviciu Vamal, marfa ilegală era depozitată în 100 de cutii care erau destinate scoaterii ulterioare ilegale din țară. Banii depistați ar proveni din activitatea infracțională, iar vehiculul ar fi fost utilizat la comiterea infracțiunii, alături de tehnică de calcul și alte obiecte relevante. În baza probelor acumulate s-a constatat că schema ar fi fost pusă la cale de membrii unui grup, dintre care o parte au fost identificați, iar alții sunt în curs de identificare. În acest caz este cercetat în stare de libertate un cetățean moldovean în vârstă de 38 de ani. În continuare sunt întreprinse și alte acțiuni procesual penale în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei și identificării tuturor persoanelor implicate în comiterea infracțiunii. Alertă de călătorie în regiunea Sicilia și în orașul Catania după ce vulcanul Etna a început să erupă din nou. Cetățenilor Republicii Moldova care se află sau intenționează să călătorească în zonă li se recomandă să verifice în prealabil statutul zborului cu operatorul aerian, iar celor care se află deja în zonă să respecte avertizările și instrucțiunilor autorităților locale și să urmărească informațiile oficiale privind evoluția situației. Potrivit unui comunicat emis de Ambasada Republicii Moldova în Italia, cetățenii care se confruntă cu situații de urgență pot contacta Ambasada Republicii Moldova la Roma. Între timp, zborurile cu destinația aeroportului din Catania, situat în estul Siciliei, au fost suspendate luni până la ora 18, după ce cenușa vulcanică provenită dintr-o nouă erupție a vulcanului Etna s-a răspândit în spațiul aerian din jurul aeroportului. Situația este monitorizată constant, iar noi informații vor fi comunicate în funcție de evoluția activității vulcanice și de condițiile meteorologice. Etna, care domină coasta de Asta Siciliei, este unul dintre cei mai activi vulcani din lume și perturbă frecvent traficul aerian pe Catania, principalul aeroport al insulei și al 5-lea aeroport italian ca trafic de pasageri. Carburanții continuă să se ieftinească. Agenția Națională pentru Reglementarea Energetică anunță tarifele pentru ziua de astăzi, 11 august. Astfel, benzina s-a ieftinit cu 10 bani, iar motorina cu 16 bani. Prin urmare, un litru de benzină este comercializat cu 29 de lei și 95 de bani, iar motorina cu 16 bani. Prin urmare, un litru de benzină este comercializat cu 29 de lei și 95 de bani, iar un litru de motorina a ajuns să coste la pomp

August revine canicula. Autoritățile au emis un cod galben de temperaturi ridicate, valabil pentru aproape întreaga țară. Ne așteaptă o zi cu cer variabil spre senin și fără șanse de precipitații, dar cu un disconfort termic accentuat. Vântul suflă în general slab, cu ușoare intensificări din nord-vest pe parcursul amiezii. În centru, căldura se va resimți din plin, maximele termice vor urca rapid și se vor opri în jurul valorii de plus 34 de grade. În capitală, la Chișinău, cerul va fi curat, iar la amiază vom înregistra de asemenea plus 34 de grade Celsius la umbră. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel FM.

0: citate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește în numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
2: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
3: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știrile Acure la FM. Începem jurnalul cu o știre de ultimă oră. Potrivit Serviciului Operației Aeriene din cadrul Armatei Naționale, la 10 august, ora 23.41, a fost depistat un aparat de zbor care se deplasa din direcția localității Stepanivka, regiunea Odessa, Ucraina, și a survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova prin localitatea Priozior-Noia. Ulterior, aparatul de zbor, la ora 23.42, a părăsit spațiul aerian național. Potrivit Ministerului Apărării al Republicii Moldova, caracteristicile aparatului de zbor sunt similare cu Gheran 3, care a survolat spațiul aerian al țării noastre în urma atacurilor aeriene din această noapte al Federației Ruse asupra regiunii Odessa. Aproximativ 1 milion de țigarete de marcă autohtonă, 600 de mii de lei și un mijloc de transport au fost ridicate în sudul Moldovei. Oamenii legii au efectuat 3 percheziții în cadrul unei cauze penale privind contrabanda cu produse din tutun. Potrivit unui comunicat emis de serviciu Vamal, marfa ilegală era depozitată în 100 de cutii care erau destinate scoaterii ulterioare ilegale din țară. Banii depistați ar proveni din activitatea infracțională, iar vehiculul ar fi fost utilizat la comiterea infracțiunii, alături de tehnică de calcul și alte obiecte relevante. În baza probelor acumulate s-a constatat că schema ar fi fost pusă la cale de membrii unui grup, dintre care o parte au fost identificați, iar alții sunt în curs de identificare. În acest caz este cercetat în stare de libertate un cetățean moldovean în vârstă de 38 de ani. În continuare sunt întreprinse și alte acțiuni procesual penale în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei și identificării tuturor persoanelor implicate în comiterea infracțiunii. Alertă de călătorie în regiunea Sicilia și în orașul Catania după ce vulcanul Etna a început să erupă din nou. Cetățenilor Republicii Moldova care se află sau intenționează să călătorească în zonă li se recomandă să verifice în prealabil statutul zborului cu operatorul aerian, iar celor care se află deja în zonă să respecte avertizările și instrucțiunilor autorităților locale și să urmărească informațiile oficiale privind evoluția situației. Potrivit unui comunicat emis de Ambasada Republicii Moldova în Italia, cetățenii care se confruntă cu situații de urgență pot contacta Ambasada Republicii Moldova la Roma. Între timp, zborurile cu destinația aeroportului din Catania, situat în estul Siciliei, au fost suspendate luni până la ora 18, după ce cenușa vulcanică provenită dintr-o nouă erupție a vulcanului Etna s-a răspândit în spațiul aerian din jurul aeroportului. Situația este monitorizată constant, iar noi informații vor fi comunicate în funcție de evoluția activității vulcanice și de condițiile meteorologice. Etna, care domină coasta de est a Siciliei, este unul dintre cei mai activi vulcani din lume și perturbă frecvent traficul aerian pe Catania, principalul aeroport al insulei și al 5-lea aeroport italian ca trafic de pasageri. Carburanții continuă să se ieftinească. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică anunță tarifele pentru ziua de astăzi, 11 august. Astfel, benzina s-a ieftinit cu 10 bani, iar motorina cu 16 bani. Prin urmare, un litru de benzină este comercializat cu 29 de lei și 95 de bani, iar un litru de motorină a ajuns să coste la pompă 32 de lei și 4 bani. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 5 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 35 de bani. Hrivna ucraineană este cotată la 38 de bani, leul românesc la 3 lei și 82 de bani. Meteo. Ultimele informații despre starea vremii direct de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Astăzi, marți 11 august, revine canicula. Autoritățile au emis un cod galben de temperaturi ridicate, valabil pentru aproape întreaga țară. Ne așteaptă o zi cu cer variabil spre senin și fără șanse. Ne așteaptă o zi cu cer variabil spre senin și fără șanse de precipitații, dar cu

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. FM.
2: E vara.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știrile Acurel FM. Începem jurnalul cu o știre de ultimă oră, potrivit Serviciului Operații Aeriene din cadrul Armatei Naționale, la 10 august, ora 23.41, a fost depistat un aparat de zbor care se deplasa din direcția localității Stepanivka, regiunea Odessa, Ucraina, și a survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova prin localitatea Priozior-Noia. Ulterior, aparatul de zbor, la ora 23.42, a părăsit spațiul aerian național. Potrivit Ministerului Apărării al Republicii Moldova, caracteristicile aparatului de zbor sunt similare cu Geran 3, care a survolat spațiul aerian al țării noastre în urma atacurilor aeriene din această noapte al Federației Ruse asupra regiunii Odessa. Aproximativ 1 milion de țigarete de marcă autohtonă, 600 de mii de lei și un mijloc de transport au fost ridicate în sudul Moldovei. Oamenii legii au efectuat 3 percheziții în cadrul unei cauze penale privind contrabanda cu produse din tutun. Potrivit unui comunicat emis de serviciu Vamal, marfa ilegală era depozitată în 100 de cutii care erau destinate scoaterii ulterioare ilegale din țară. Banii depistați ar proveni din activitatea infracțională, iar vehiculul ar fi fost utilizat la comiterea infracțiunii, alături de tehnică de calcul și alte obiecte relevante. În baza probelor acumulate s-a constatat că schema ar fi fost pusă la cale de membrii unui grup, dintre care o parte au fost identificați, iar alții sunt în curs de identificare. În acest caz este cercetat în stare de libertate un cetățean moldovean în vârstă de 38 de ani. În continuare sunt întreprinse și alte acțiuni procesual penale în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei și identificării tuturor persoanelor implicate în comiterea infracțiunii. Alertă de călătorie în regiunea Sicilia și în orașul Catania după ce vulcanul Etna a început să erupă din nou. Cetățenilor Republicii Moldova care se află sau intenționează să călătorească în zonă li se recomandă să verifice în prealabil statutul zborului cu operatorul aerian, iar celor care se află deja în zonă să respecte avertizările și instrucțiunilor autorităților locale și să urmărească informațiile oficiale privind evoluția situației. Potrivit unui comunicat emis de ambasada Republicii Moldova în Italia, cetățenii care se confruntă cu situații de urgență pot contacta ambasada Republicii Moldova la Roma. Între timp, zborurile cu destinația aeroportului din Catania, situat în estul Siciliei, au fost suspendate luni până la ora 18, după ce cenușa vulcanică provenită dintr-o nouă erupție a vulcanului Etna s-a răspândit în spațiul aerian din jurul aeroportului. Situația este monitorizată constant, iar noi informații vor fi comunicate în funcție de evoluția activității vulcanice și de condițiile meteorologice. Etna, care domină coasta de Asta Siciliei, este unul dintre cei mai activi vulcani din lume și perturbă frecvent traficul aerian pe Catania, principalul aeroport al insulei și al 5-lea aeroport italian ca trafic de pasageri. Carburanții continuă să se ieftinească. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică anunță tarifele pentru ziua de astăzi, 11 august. Astfel, benzina s-a ieftinit cu 10 bani, iar motorina cu 16 bani. Prin urmare, un litru de benzină este comercializat cu 29 de lei și 95 de bani, iar un litru de motorină a ajuns să coste la pompă 32 de lei și 4 bani. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 5 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 35 de bani. Hrivna ucraineană este cotată la 38 de bani, leul românesc la 3 lei și 82 de bani. Meteo. Ultimele informații despre starea vremii direct de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Astăzi, marți 11 august, revine canicula. Autoritățile au emis un cod galben de temperaturi ridicate, valabil pentru aproape întreaga țară. Ne așteaptă o zi cu cer variabil spre senin și fără șanse de precipitații, dar cu un disconfort termic accentuat. Vântul suflă în general slab, cu ușoare intensificări din nord-vest pe parcursul amiezii. În centru, căldura se va resimți din plin, maximele termice vor urca rapid și se vor opri în jurul valorii de plus 34 de grade. În capitală, la Chișinău, cerul va fi curat, iar la amiază vom înregistra de asemenea plus 34 de grade Celsius la umbră. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.ro.

0: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.
1: Prea multe nopți, eu ți-am dat, la ce ai putut.

0: date.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește în numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta, descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: citate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetar fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. iData. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
2: Urmează nunta și încă ești în căutarea rochiei de mireasă? Gata cu agitația! Paradisul nunților este acum la etajul 3 din centrul comercial Jumbo. Aici vei găsi rochii de mireasă și de seară luxoase, accesorii stilate și decorațiuni. Paradisul nunților! Începe ziua ta perfectă alături de noi! Jumbo, Decebal 23 bară 1.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Sunt doar uneori câscat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat.
1: Ăsta-s eu, ce să fac?

0: da complimente.
1: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorel FM. Cetățenii Republicii Moldova sunt îndemnați să evite călătoriile în Catania, Sicilia, în contextul creșterii nivelului de alertă din cauza erupției vulcanului Etna. Ambasada Republicii Moldova în Italia le recomandă celor care au planificat călătorii în zonă să verifice înainte situația zborului cu operatorul aerian. Pentru cei care se află deja în Catania, misiunea diplomatică recomandă respectarea avertizărilor și instrucțiunilor autorităților locale și urmărirea informațiilor oficiale privind evoluția situației. Cetățenii moldoveni care se confruntă cu situații de urgență pot contacta Ambasada Republicii Moldova la Roma la numărul de urgență +39 329 442 1091. Între timp, luni, spațiul aerian a fost închis, iar aeroportul din Catania și suspendase zborurile până la ora 18 ora Moldovei. Potrivit operatorului aeroportului, măsura a fost luată din cauza norilor de cenușă vulcanică. Pasagerii au fost îndemnați să nu meargă la aeroport înainte de a verifica direct cu compania aeriană situația zborului. Potrivit presei internaționale, activitatea vulcanului rămâne intensă. În ultimele zile, Etna a trecut prin mai multe faze, inclusiv episoade de activitate explozivă. În timpul celor mai intense faze sunt raportate emisii abundente de cenușă, care se deplasează spre sud-sud-est, precum și căderi de fragmente vulcanice în zona de vârf. Temperaturile caniculare se vor menține și astăzi. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis pentru 11 august un cod galben de caniculă valabil în cea mai mare parte a țării. Potrivit hărții prezentate de meteorologi, vremea caniculară va afecta cea mai mare parte a teritoriului țării, cu excepția raioanelor Dondușeni, Endineț, Briceni, Ocrința, Fălești și Drochia din nordul țării. În zonele vizate de valul de căldură, temperatura maximă va atinge valuri de +33 + +35 de grade Celsius. Meteorologii precizează că în contextul deficitului de precipitații și al temperaturilor ridicate se menține riscul excepțional de izbucnire a incendiilor de vegetație. Codul galben de pericol de incendiu este valabil până pe 14 august. Codurile galben și portocaliu de caniculă au fost instituite începând cu 5 august și au fost prelungite săptămâna trecută. Pe durata valului de căldură, în 37 de localități din țară sunt deschise puncte anticaniculă, inclusiv în municipiile Chișinău și Bălți. August și septembrie vor fi lunile cele mai dificile din punct de vedere hidrologic, în condițiile în care prognozele nu indică precipitații care să poată îmbunătăți situația din bazinul superior al fluviului Nistru. Declarația aparține ministrului mediului Gheorghe Hajder, care menționează că ploile ce ar putea contribui la ameliorarea situației sunt așteptate abia în octombrie. Potrivit ministrului, nivelul apei în lacul de acumulare Novodnistrovsk a scăzut cu încă 25 de centimetri de la începutul lunii august și a ajuns la 112,76 metri. Nivelul normal de retenție este de 121 de metri. În luna iulie, apa din lac a scăzut cu aproximativ un metru. Gheorghe Hajder menționează că în lipsa precipitațiilor în bazinul superior al Nistrului, tendința de scădere a nivelului apei va continua și în august. În aceste condiții, autoritățile îndeamnă la economisirea apei și adaptarea consumului pentru a reduce presiunea asupra resurselor disponibile. Situația hidrologică urmează să fie analizată cu partea ucraineană în cadrul Comisiei Nistrene, care se va întruni astăzi. Guvernul a instituit stare de alertă în sectorul hidrologic pentru 30 de zile pe fondul reducerii accentuate a debitului Nistru. În această perioadă, autoritățile pot interveni în gestionarea consumului de apă, inclusiv prin modificarea temporară a condițiilor din autorizațiile de folosință specială pentru a asigura cu prioritate necesarul populației. Meteo. Ultimele informații despre starea vremii direct de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Astăzi, marți 11 august, revine canicula. Autoritățile au emis un cod galben de temperaturi ridicate, valabil pentru aproape întreaga țară. Ne așteaptă o zi cu cer variabil spre senin și fără șanse de precipitații, dar cu un disconfort termic accentuat. Vântul suflă în general slab, cu ușoare intensificări din nord-vest pe parcursul amiezii. În centru, căldura se va resimți din plin, maximele termice vor urca rapid și se vor opri în jurul valorii de +34 de grade. În capitală, la Chișinău, cerul va fi curat, iar la amiază vom înregistra de asemenea +34 de grade Celsius la umbră. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

exact ce simt, ce gândesc. Spun da când e da, spun nu când e nu. Și-a crezut că așa ești.

că oamenii nu-și bat joc de nimic și mai ales de iubire, pentru că iubirea e tabu și a crezut că așa ești și tu.

0: Inima mea e acum mult mai bătrână decât mine.
1: Acuarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Acuarel FM.

0: Sănătate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
0: Публицитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel 90.7.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
2: Aquarel. 10 vieți, una poate e a mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat.

0: securitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

0: Este ora 14. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: state. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica Dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
2: Andreea Marin a plecat din nou în Italia, de această dată pentru o vacanță scurtă în Capri. Vedeta ales să petreacă 3 zile la plajă, departe de programul obișnuit, profitând de temperaturile ridicate din luna august. Prezentatoarea a publicat pe rețelele sociale mai multe imagini din escapade, inclusiv câteva fotografii în costum de baie. Apariția s-a atras atenția urmăritorilor, mai ales după transformarea fizică prin a trecut în ultima perioadă. După ce a slăbit vizibil, vedeta a continuat să urmeze un stil de viață echilibrat. Andreea Marin spune că rezultatele nu sunt păstrate prin diete drastice, ci prin consecvență, mișcare și moderație. Chiar dacă disciplina face parte din rutina sa, prezentatoarea recunoaște că există și zile în care simte nevoia să se oprească și să se odihnească. În privința sportului, Andreea Marin nu urmărește performanța, ci își dorește să-și păstreze sănătatea, mobilitatea și energia. Antrenamentele sale au intensitate moderată și includ circuite cu exerciții diferite, pentru a lucra toate grupele musculare și pentru a evita monotonia. Andreea Marin și-a încântat fanii cu fotografii de vis din călătoria din Capri. Vedeta a îmbinat utilul cu plăcutul, pentru că acolo a lucrat și la un proiect profesional pe care îl va dezvălui în curând. Andreea Marin a descoperit această destinație în urmă cu 18 ani și de atunci revine tot timpul cu plăcere și cu aceeași curiozitate de a vedea ce anume o mai poate surprinde. Loredana Groza este fără îndoială una dintre legendele muzicii românești. Este o artistă completă și o apariție care nu poate trece neobservată. În cadrul unui interviu acordat recent, Loredana Groza a vorbit deschis despre felul în care se ghidează în viață. Artista se încarcă în fiecare zi un optimism și vede tot timpul partea bună a lucrurilor. De când mă trezesc dimineața, sunt atât de nerăbdătoare să fac toate lucrurile pe care mi le-am propus să le fac în ziua respectivă și chiar mai mult. Chiar dacă aveam în copilărie citatul din filmul Pe aripile vântului și mâine e o zi, îmi plăcea foarte mult. Mi-am dat seama că totuși nu. Mâine nu e o nouă zi. Tot ce avem e acum. Și nu este bine să amâni niciodată un lucru pe altă zi, pentru că nu știi niciodată, a declarat Loredana Groza. Odată cu experiențele pe care le-a acumulat, Loredana Groza a conștientizat faptul că este important să aprecieze ceea ce are și să se bucure de fiecare clipă a vieții. Loredana Groza a vorbit deschis despre relațiile din lumea mondenă și a recunoscut că realitatea nu a fost mereu așa cum se aștepta. Mai ales când vine vorba despre prietenii. Întrebată dacă există prietenii autentice în showbiz, cântăreața a oferit un răspuns sincer și nuanțat, explicând că viața personală și cariera sunt pentru ea imposibil de separat. S-au căsătorit în secret Gigi Hadid și Bradley Cooper. Modelul în vârstă de 31 de ani și actorul în vârstă de 51 de ani au fost surprinși purtând ceea ce par a fi verighete pe degetul inelar, în timpul unei apariții recente. Cei doi aveau noile bijuterii pe inelarul mânii stângi, în timp ce se plimbau ținându-se de mână prin Paris. În fotografii, Hadid și Cooper apar zâmbitori în timpul plimbării. Cei doi aveau sticle de apă identice și purtau ținute sport și ochelari de soare. Apariția vine la doar o lună după ce cuplul a participat la nunta lui Taylor Swift, una dintre cele mai bune prietene ale lui Hadid. De când au fost asociați pentru prima dată pe plan sentimental în 2023, Hadid și Cooper și-au ținut relația departe de atenția publicului, cu excepția câtorva postări ocazionale pe rețelele de socializare. Zvonurile despre o posibilă poveste de dragoste au apărut la începutul lunii octombrie 2023.
0: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM!
0: Știri mondene. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel 90.7.
1: Maratonul Muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz, ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski, în medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus, cum faci sistemul de suport medical al angajaților?

0: mai ușor de gestionat. Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Gheața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani partener de încredere al businessului moldovenesc.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorel FM. Cetățenii Republicii Moldova sunt îndemnați să evite călătoriile în Catania, Sicilia, în contextul creșterii nivelului de alertă din cauza erupției vulcanului Etna. Ambasada Republicii Moldova în Italia le recomandă celor care au planificat călătorii în zonă să verifice înainte situația zborului cu operatorul aerian. Pentru cei care se află deja în Catania, misiunea diplomatică recomandă respectarea avertizărilor și instrucțiunilor autorităților locale și urmărirea informațiilor oficiale privind evoluția situației. Cetățenii moldoveni care se confruntă cu situații de urgență pot contacta Ambasada Republicii Moldova la Roma la numărul de urgență +39 329 442 1091. Între timp, luni, spațiul aerian a fost închis, iar aeroportul din Catania și suspendase zborurile până la ora 18 ora Moldovei. Potrivit operatorului aeroportului, măsura a fost luată din cauza norilor de cenușă vulcanică. Pasagerii au fost îndemnați să nu meargă la aeroport înainte de a verifica direct cu compania aeriană situația zborului. Potrivit presei internaționale, activitatea vulcanului rămâne intensă. În ultimele zile, Etna a trecut prin mai multe faze, inclusiv episoade de activitate explozivă. În timpul celor mai intense faze sunt raportate emisii abundente de cenușă care se deplasează spre sud-sud-est, precum și căderi de fragmente vulcanice în zona de vârf. Temperaturile caniculare se vor menține și astăzi. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis pentru 11 august un cod galben de caniculă valabil în cea mai mare parte a țării. Potrivit hărții prezentate de meteorologi, vremea caniculară va afecta cea mai mare parte a teritoriului țării, cu excepția raioanelor Dondușeni, Endineț, Briceni, Ocnița, Fălești și Drochia din nordul țării. În zonele vizate de valul de căldură, temperatura maximă va atinge valuri de +33 + +35 de grade Celsius. Meteorologii precizează că în contextul deficitului de precipitații și al temperaturilor ridicate se menține riscul excepțional de izbucnire a incendiilor de vegetație. Codul galben de pericol de incendiu este valabil până pe 14 august. Codurile galben și portocaliu de caniculă au fost instituite începând cu 5 august și au fost prelungite săptămâna trecută. Pe durata valului de căldură, în 37 de localități din țară sunt deschise puncte anticaniculă, inclusiv în municipiile Chișinău și Bălți. August și septembrie vor fi lunile cele mai dificile din punct de vedere hidrologic, în condițiile în care prognozele nu indică precipitații care să poată îmbunătăți situația din bazinul superior al fluviului Nistru. Declarația aparține ministrului mediului, Gheorghe Hajder, care menționează că ploile ce ar putea contribui la ameliorarea situației sunt așteptate abia în octombrie. Potrivit ministrului, nivelul apei în lacul de acumulare Novodnistrovsk a scăzut cu încă 25 de centimetri de la începutul lunii august și a ajuns la 112,76 metri. Nivelul normal de retenție este de 121 de metri. În luna iulie, apa din lac a scăzut cu aproximativ un metru. Gheorghe Hajder menționează că în lipsa precipitațiilor în bazinul superior al Nistrului, tendința de scădere a nivelului apei va continua și în august. În aceste condiții, autoritățile îndeamnă la economisirea apei și adaptarea consumului pentru a reduce presiunea asupra resurselor disponibile. Situația hidrologică urmează să fie analizată cu partea ucraineană în cadrul Comisiei Nistrene, care se va întruni astăzi. Guvernul a instituit stare de alertă în sectorul hidrologic pentru 30 de zile pe fondul reducerii accentuate a debitului Nistru. În această perioadă, autoritățile pot interveni în gestionarea consumului de apă, inclusiv prin modificarea temporară a condițiilor din autorizațiile de folosință specială pentru a asigura cu prioritate necesarul populației. Meteo. Ultimele informații despre starea vremii direct de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Astăzi, marți 11 august, revine canicula. Autoritățile au emis un cod galben de temperaturi ridicate, valabil pentru aproape întreaga țară. Ne așteaptă o zi cu cer variabil spre senin și fără șanse de precipitații, dar cu un disconfort termic accentuat. Vântul suflă în general slab, cu ușoare intensificări din nord-vest pe parcursul amiezii. În centru, căldura se va resimți din plin, maximele termice vor urca rapid și se vor opri în jurul valorii de +34 de grade. În capitală, la Chișinău, cerul va fi curat, iar la amiază vom înregistra de asemenea +34 de grade Celsius la umbră. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. FM.
2: E vara la

0: date.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079-07-8887.
3: 90,7 FM.
0: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorel FM. Cetățenii Republicii Moldova sunt îndemnați să evite călătoriile în Catania, Sicilia, în contextul creșterii nivelului de alertă din cauza erupției vulcanului Etna. Ambasada Republicii Moldova în Italia le recomandă celor care au planificate călătorii în zonă să verifice înainte situația zborului cu operatorul aerian. Pentru cei care se află deja în Catania, misiunea diplomatică recomandă respectarea avertizărilor și instrucțiunilor autorităților locale și urmărirea informațiilor oficiale privind evoluția situației. Cetățenii moldoveni care se confruntă cu situații de urgență pot contacta Ambasada Republicii Moldova la Roma la numărul de urgență +39 329 442 1091. Între timp, luni, spațiul aerian a fost închis, iar aeroportul din Catania și suspendase zborurile până la ora 18, ora Moldovei. Potrivit operatorului aeroportului, măsura a fost luată din cauza norilor de cenușă vulcanică. Pasagerii au fost îndemnați să nu meargă la aeroport înainte de a verifica direct cu compania aeriană situația zborului. Potrivit presei internaționale, activitatea vulcanului rămâne intensă. În ultimele zile, Etna a trecut prin mai multe faze, inclusiv episoade de activitate explozivă. În timpul celor mai intense faze sunt raportate emisii abundente de cenușă care se deplasează spre sud-sud-est, precum și căderi de fragmente vulcanice în zona de vârf. Temperaturile caniculare se vor menține și astăzi. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis pentru 11 august un cod galben de caniculă valabil în cea mai mare parte a țării. Potrivit hărții prezentate de meteorologi, vremea caniculară va afecta cea mai mare parte a teritoriului țării, cu excepția raioanelor Dondușeni, Endineț, Briceni, Ocrința, Fălești și Drochia din nordul țării. În zonele vizate de valul de căldură, temperatura maximă va atinge valori de +33 +35 °C. Meteorologii precizează că în contextul deficitului de precipitații și al temperaturilor ridicate se menține riscul excepțional de izbucnire a incendiilor de vegetație. Codul galben de pericol de incendiu este valabil până pe 14 august. Codurile galben și portocaliu de caniculă au fost instituite începând cu 5 august și au fost prelungite săptămâna trecută. Pe durata valului de căldură, în 37 de localități din țară sunt deschise puncte anticaniculă, inclusiv în municipiile Chișinău și Bălți. August și septembrie vor fi lunile cele mai dificile din punct de vedere hidrologic, în condițiile în care prognozele nu indică precipitații care să poată îmbunătăți situația din bazinul superior al fluviului Nistru. Declarația aparține ministrului mediului Gheorghe Hajder, care menționează că ploile ce ar putea contribui la ameliorarea situației sunt așteptate abia în octombrie. Potrivit ministrului, nivelul apei în lacul de acumulare Novodnistrovsk a scăzut cu încă 25 de centimetri de la începutul lunii august și a ajuns la 112,76 metri. Nivelul normal de retenție este de 121 de metri. În luna iulie, apa din lac a scăzut cu aproximativ un metru. Gheorghe Hajder menționează că în lipsa precipitațiilor în bazinul superior al Nistrului, tendința de scădere a nivelului apei va continua și în august. În aceste condiții, autoritățile îndeamnă la economisirea apei și adaptarea consumului pentru a reduce presiunea asupra resurselor disponibile. Situația hidrologică urmează să fie analizată cu partea ucraineană în cadrul Comisiei Nistrene, care se va întruni astăzi. Guvernul a instituit stare de alertă în sectorul hidrologic pentru 30 de zile pe fondul reducerii accentuate a debitului Nistru. În această perioadă, autoritățile pot interveni în gestionarea consumului de apă, inclusiv prin modificarea temporară a condițiilor din autorizațiile de folosință specială pentru a asigura cu prioritate necesarul populației. Meteo. Ultimele informații despre starea vremii direct de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Astăzi, marți 11 august, revine canicula. Autoritățile au emis un cod galben de temperaturi ridicate, valabil pentru aproape întreaga țară. Ne așteaptă o zi cu cer variabil spre senin și fără șanse de precipitații, dar cu un disconfort termic accentuat. Vântul suflă în general slab, cu ușoare intensificări din nord-vest pe parcursul amiezii. În centru, căldura se va resimți din plin, maximele termice vor urca rapid și se vor opri în jurul valorii de +34 °C. În capitală, la Chișinău, cerul va fi curat, iar la amiază vom înregistra de asemenea +34 °C la umbră. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: citate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește în numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician, ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova.
1: Ищите место для бизнес-идей? Торговый центр «Джамбо» – это идеальное решение. Аренда коммерческих площадей от 20 до 8 тысяч квадратных метров на самых интересных условиях. Успей оставить заявку. Ждем вас по адресу Дичибал 23-1. «Джамбо» – это больше, чем торговый центр.
2: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
4: 90,7 FM.
5: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: Aurel 90.7.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știrile Acore Lăfăm. Un aparat de zbor asemănător unei drone de tip Geran 3 a survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova noaptea de luni spre marți. Potrivit Ministerului Apărării, aparatul a intrat în spațiul aerian național din direcția regiunii Odessa și a părăsit teritoriul Republicii Moldova după aproximativ un minut. Potrivit Serviciului Operației Aeriene din cadrul Armatei Naționale, aparatul de zbor a fost depistat la ora 23:41. Acesta se deplasa din direcția localității Stepanievka, regiunea Odessa, și a survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova prin localitatea Priozi-Ornaia. Un minut mai târziu, aparatul de zbor a părăsit spațiul aerian național, îndreptându-se spre nord. Potrivit Ministerului Apărării, aparatul de zbor, cu caracteristici similare unei drone de tip Geran 3, a ajuns în spațiul aerian al Republicii Moldova în contextul atacurilor aeriene desfășurate de Federația Rusă noaptea trecută asupra regiunii Odessa. Survolarea neautorizată a spațiului aerian a avut loc la o zi după ce un alt aparat de zbor s-a prăbușit în extravilanul localității Cromcaz, raionul Ștefan Vodă. Incidentul de duminică a provocat o explozie și un incendiu de vegetație, iar fragmentele aparatului au provocat deteriorări mai multor gospodării. Poliția a precizat că acestea au caracteristici similare unor componente ale unei rachete ghidate și nu a exclus că aparatul ar putea fi de tip dronă-rachetă. Un cutremur produs luni a provocat răniți și pagube semnificative în provincia Coco din vestul Columbiei, a declarat guvernatoarea provinciei după ce seismul a fost resimțit în capitala Bogota și până în Venezuela a fost declarată stare de urgență. Cel puțin 132 de persoane au murit și a fost declarată stare de urgență după ce Columbia a fost lovită de unul dintre cele mai puternice cutremure din ultimii ani. Peste 480 de persoane au fost rănite în urma cutremurelor, a scris Asociația Capitalelor din Columbia într-un comunicat publicat luni. Autoritățile locale au raportat cel puțin 40 de persoane decedate în zona metropolitană a orașului Pereira, iar 65 de clădiri s-au prăbușit. Se crede că oamenii sunt prinși în 15 dintre acestea. Sistemul american de avertizare împotriva tsunamiurilor a anunțat că nu a fost emisă nicio avertizare de tsunami. Serviciul geologic al Columbiei a revizuit magnitudinea cutremurului la 7,4 și a precizat că adâncimea acestuia a fost de 96 kilometri în loc de 79 kilometri, așa cum fusese raportat inițial de autorități. Unitatea Națională pentru Gestionarea Riscului de Dezastre din Columbia a declarat că se află în contact cu autoritățile locale pentru a verifica eventualele pagube. Primarul din Bogota a declarat pe platforma X că nu s-au înregistrat pagube majore în capitală. Martorii Reuters din satul Taquira, situat la granița cu Venezuela, și din orașul Barguismeto, din centrul vestul țării, au raportat că seismul a fost resimțit și acolo. Venezuela a fost lovită în luna iunie de două cutremure devastatoare care au provocat moartea peste 6.000 de persoane, în special pe coastă, în apropierea capitalei Caracas. Statele Unite au anunțat luni un ajutor de 15,5 milioane de dolari pentru Columbia după puternicul cutremur care s-a soldat cu morți și răniți. Administrația Trump precizează că acest ajutor vizează adăposturi de urgență, alimente, măsuri de protecție și evaluarea pagubelor. Președintele Columbiei este un reprezentant de extremă dreaptă care a preluat funcția acum 3 zile. Meteo. Miercuri 12 august, vremea în Chișinău se va răci semnificativ față de zilele precedente, maxima termică urmând să atingă o valoare de plus 27 de grade Celsius. Cerul va fi predominant senin și însorit. Șansele de ploaie sunt complet inexistente. Vântul va sufla din direcția nord, având o viteză medie de 18 km la oră. Nivelul mediu de umiditate din aer va fi de aproximativ 51%. Temperatura minimă din timpul nopții va coborî până la plus 14 grade Celsius, potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarele FM.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
2: Aquarele FM 90.7.

0: citate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Eu te iubesc până la stele, e pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scăldam în dragoste în fiecare zi, de parcă am avut abonament.

0: Aquarel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint horoscopul zilei de 12 august. Berbec. Va fi o zi cu suișuri și coborâșuri pe plan profesional, deși primește o veste bună legată de un proiect mai vechi. În familie pot apărea discuții aprinse din cauza banilor. Păstrează-ți calmul și nu lua decizii impulsive pe parcursul după amiezii. Taur. În urma unor controle de rutină sau a unor simptome neglijate în ultimul timp, le afli în această zi că te confrunți cu unele probleme de sănătate. Este un semnal de alarmă clar că trebuie să încetinești ritmul și să pui odihna pe primul loc. Ascultă sfaturile medicului și nu ignora semnalele corpului. Gemeni. Astrele îți aduc o stare de spirit excelentă și multă energie creativă. Relațiile cu cei dragi funcționează de minune, însă ai grijă la cheltuieli. O mică atenție la buget te va scăpa de bătăi de cap spre sfârșitul săptămânii. Rac. În această zi, lucrurile merg așa și așa. La locul de muncă ești destul de eficient, dar simți o stare de oboseală acumulată care nu te lasă să te bucuri din plin de rezultate. Seara îți aduce liniște alături de o persoană dragă. Leu. Ziua vine cu oportunități excelente în carieră și s-ar putea să primești o propunere greu de refuzat. Cu toate acestea, comunicarea cu partenerul de viață este puțin tensionată. Încearcă să fii mai receptiv și la nevoile celor din jur. Fecioară. O zi destul de neutră, fără evenimente majore. Rutina zilnică îți oferă un sentiment de siguranță, chiar dacă la un moment dat poate interveni monotonia. Profită de ultimele ore ale acestei zile pentru a te relaxa sau pentru a citi o carte bună. Balanță. Ai parte de succes în tot ce ține de negocieri și parteneriate noi. Totuși, un prieten apropiat te-ar putea dezamăgi cu o remarcă neinspirată. Nu lăsa acest mic incident să-ți strice starea de spirit generală. Scorpion. În această zi s-ar putea să te simți prins între cerințele urgente de la muncă și dorința de a petrece timp cu familia. Balanța înclină când spre bine, când spre mai puțin bine. Cu puțină organizare vei reuși să le împaci pe toate. Săgetător. Ești plin de entuziasm și gata să pleci într-o nouă aventură sau să începi un curs interesant. Totuși, asigură-te că ai rezolvat toate sarcinile administrative restante. O mică încurcătură cu niște acte îți poate încetini planurile. Capricorn. Apare o șansă neașteptată de a-ți rotunji veniturile, lucru care îți dă multă încredere. Pe de altă parte, nivelul de stres este destul de ridicat și te poți simți stors de energie spre seară. Oferă-ți timp pentru reîncărcarea bateriilor. Vărsător. Climatul astral favorizează reconcilierea și rezolvarea vechilor neînțelegeri. Totuși, fii atent la promisiunile pe care le faci în această zi, deoarece s-ar putea să-ți fie greu să te ții de ele mai târziu. Păstrează un echilibru în toate. Pești. Va fi o zi promițătoare pe plan sentimental, în care te simți apreciat și iubit. În schimb, atenția ta la detalii la locul de muncă lasă puțin de dorit, ceea ce poate duce la mici erori. Fii mai concentrat pentru a evita întârzierile. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 12 august. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
0: Constelația Aquarela.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 18. Ora.

Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știrile Acorel FM. Un aparat de zbor asemănător unei drone de tip Geran 3 a survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova noaptea de luni spre marți. Potrivit Ministerului Apărării, aparatul a intrat în spațiul aerian național din direcția regiunii Odessa și a părăsit teritoriul Republicii Moldova după aproximativ un minut. Potrivit Serviciului Operației Aeriene din cadrul Armatei Naționale, aparatul de zbor a fost depistat la ora 23:41. Acesta se deplasa din direcția localității Stepanievka, regiunea Odessa, și a survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova prin localitatea Priuziornaia. Un minut mai târziu, aparatul de zbor a părăsit spațiul aerian național, îndreptându-se spre nord. Potrivit Ministerului Apărării, aparatul de zbor cu caracteristici similare unei drone de tip Geran 3 a ajuns în spațiul aerian al Republicii Moldova în contextul atacurilor aeriene desfășurate de Federația Rusă noaptea trecută asupra regiunii Odessa. Survolarea neautorizată a spațiului aerian a avut loc la o zi după ce un alt aparat de zbor s-a prăbușit în extravilanul localității Cromcaz, raionul Ștefan Vodă. Incidentul de duminică a provocat o explozie și un incendiu de vegetație, iar fragmentele aparatului au provocat deteriorări mai multor gospodării. Poliția a precizat că acestea au caracteristici similare unor componente ale unei rachete ghidate și nu a exclus că aparatul ar putea fi de tip dronă-rachetă. Un cutremur produs luni a provocat răniți și pagube semnificative în provincia Coco din vestul Columbiei, a declarat guvernatoarea provinciei după ce seismul a fost resimțit în capitala Bogota și până în Venezuela. A fost declarată stare de urgență. Cel puțin 132 de persoane au murit și a fost declarată stare de urgență după ce Columbia a fost lovită de unul dintre cele mai puternice cutremure din ultimii ani. Peste 480 de persoane au fost rănite în urma cutremurelor, a scris Asociația Capitalelor din Columbia într-un comunicat publicat luni. Autoritățile locale au raportat cel puțin 40 de persoane decedate în zona metropolitană a orașului Pereira, iar 65 de clădiri s-au prăbușit. Se crede că oamenii sunt prinși în 15 dintre acestea. Sistemul american de avertizare împotriva tsunamiurilor a anunțat că nu a fost emisă nicio avertizare de tsunami. Serviciul geologic al Columbiei a revizuit magnitudinea cutremurului la 7,4 și a precizat că adâncimea acestuia a fost de 96 kilometri în loc de 79 kilometri, așa cum fusese raportat inițial de autorități. Unitatea Națională pentru Gestionarea Riscului de Dezastre din Columbia a declarat că se află în contact cu autoritățile locale pentru a verifica eventualele pagube. Primarul din Bogota a declarat pe platforma X că nu s-au înregistrat pagube majore în capitală. Martorii Reuters din satul Taquira, situat la granița cu Venezuela și din orașul Barquisimeto, din centrul vestul țării, au raportat că seismul a fost resimțit și acolo. Venezuela a fost lovită în luna iunie de două cutremure devastatoare care au provocat moartea peste 6.000 de persoane, în special pe coastă, în apropierea capitalei Caracas. Statele Unite au anunțat luni un ajutor de 15,5 milioane de dolari pentru Columbia după puternicul cutremur care s-a soldat cu morți și răniți. Administrația Trump precizează că acest ajutor vizează adăposturi de urgență, alimente, măsuri de protecție și evaluarea pagubelor. Președintele Columbiei este un reprezentant de extremă dreaptă care a preluat funcția acum 3 zile. Miercuri 12 august, vremea în Chișinău se va răci semnificativ față de zilele precedente, maxima termică urmând să atingă o valoare de plus 27 de grade Celsius. Cerul va fi predominant senin și însorit. Șansele de ploaie sunt complet inexistente. Vântul va sufla din direcția nord, având o viteză medie de 18 km la oră. Nivelul mediu de umiditate din aer va fi de aproximativ 51%. Temperatura minimă din timpul nopții va coborâ până la plus 14 grade Celsius, potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova.
1: Urmează nunta și încă ești în căutarea rochiei de mireasă? Gata cu agitația! Paradisul nunților este acum la etajul 3 din centrul comercial Jumbo. Aici vei găsi rochii de mireasă și de seară luxoase, accesorii stilate și decorațiuni. Paradisul nunților! Începe ziua ta perfectă alături de noi! Jumbo, Decibel 23/1.
2: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: cu Aurel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 12 august. Berbec. Va fi o zi cu suișuri și coborâșuri pe plan profesional, deși primește o veste bună legată de un proiect mai vechi. În familie pot apărea discuții aprinse din cauza banilor. Păstrează-ți calmul și nu lua decizii impulsive pe parcursul după amiezii. Taur. În urma unor controle de rutină sau a unor simptome neglijate în ultimul timp, le afli în această zi că te confrunți cu unele probleme de sănătate. Este un semnal de alarmă clar că trebuie să încetinești ritmul și să pui odihna pe primul loc. Ascultă sfaturile medicului și nu ignora semnalele corpului. Gemeni. Astrele îți aduc o stare de spirit excelentă și multă energie creativă. Relațiile cu cei dragi funcționează de minune, însă ai grijă la cheltuieli. O mică atenție la buget te va scăpa de bătăi de cap spre sfârșitul săptămânii. Rac. În această zi, lucrurile merg așa și așa. La locul de muncă ești destul de eficient, dar simți o stare de oboseală acumulată care nu te lasă să te bucuri din plin de rezultate. Seara îți aduce liniște alături de o persoană dragă. Leu. Ziua vine cu oportunități excelente în carieră și s-ar putea să primești o propunere greu de refuzat. Cu toate acestea, comunicarea cu partenerul de viață este puțin tensionată. Încearcă să fii mai receptiv și la nevoile celor din jur. Fecioară. O zi destul de neutră, fără evenimente majore. Rutina zilnică îți oferă un sentiment de siguranță, chiar dacă la un moment dat poate interveni monotonia. Profită de ultimele ore ale acestei zile pentru a te relaxa sau pentru a citi o carte bună. Balanță. Ai parte de succes în tot ce ține de negocieri și parteneriate noi. Totuși, un prieten apropiat te-ar putea dezamăgi cu o remarcă neinspirată. Nu lăsa acest mic incident să-ți strice starea de spirit generală. Scorpion. În această zi s-ar putea să te simți prins între cerințele urgente de la muncă și dorința de a petrece timp cu familia. Balanța înclină când spre bine, când spre mai puțin bine. Cu puțină organizare vei reuși să le împaci pe toate. Săgetător. Ești plin de entuziasm și gata să pleci într-o nouă aventură sau să începi un curs interesant. Totuși, asigură-te că ai rezolvat toate sarcinile administrative restante. O mică încurcătură cu niște acte îți poate încetini planurile. Capricorn. Apare o șansă neașteptată de a-ți rotunji veniturile, lucru care îți dă multă încredere. Pe de altă parte, nivelul de stres este destul de ridicat și te poți simți stors de energie spre seară. Oferă-ți timp pentru reîncărcarea bateriilor. Vărsător. Climatul astral favorizează reconcilierea și rezolvarea vechilor neînțelegeri. Totuși, fii atent la promisiunile pe care le faci în această zi, deoarece s-ar putea să-ți fie greu să te ții de ele mai târziu. Păstrează un echilibru în toate. Pești. Va fi o zi promițătoare pe plan sentimental, în care te simți apreciat și iubit. În schimb, atenția ta la detalii la locul de muncă lasă puțin de dorit, ceea ce poate duce la mici erori. Fii mai concentrat pentru a evita întârzierile. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 12 august. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
0: Constelația Aquarela.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetar fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani partener de încredere al businessului moldovenesc.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19.

Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știrile Acore LFM. Un aparat de zbor asemănător unei drone de tip Garand 3 a survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova noaptea de luni spre marți. Potrivit Ministerului Apărării, aparatul a intrat în spațiul aerian național din direcția regiunii Odessa și a părăsit teritoriul Republicii Moldova după aproximativ un minut. Potrivit Serviciului Operației Aeriene din cadrul Armatei Naționale, aparatul de zbor a fost depistat la ora 23:41. Acesta se deplasa din direcția localității Stepanievka, regiunea Odessa, și a survolat autorizat spațiul aerian al Republicii Moldova prin localitatea Priuzi-Ornaia. Un minut mai târziu, aparatul de zbor a părăsit spațiul aerian național, îndreptându-se spre nord. Potrivit Ministerului Apărării, aparatul de zbor cu caracteristici similare unei drone de tip Garand 3 a ajuns în spațiul aerian al Republicii Moldova în contextul atacurilor aeriene desfășurate de Federația Rusă noaptea trecută asupra regiunii Odessa. Survolarea neautorizată a spațiului aerian a avut loc la o zi după ce un alt aparat de zbor s-a prăbușit în extravilanul localității Cromcaz, raionul Ștefan Vodă. Incidentul de duminică a provocat o explozie și un incendiu de vegetație, iar fragmentele aparatului au provocat deteriorări mai multor gospodării. Poliția a precizat că acestea au caracteristici similare unor componente ale unei rachete ghidate și nu a exclus că aparatul ar putea fi de tip dronă-rachetă. Un cutremur produs luni a provocat răniți și pagube semnificative în provincia Coco din vestul Columbiei, a declarat guvernatoarea provinciei după ce seismul a fost resimțit în capitala Bogota și până în Venezuela. A fost declarată stare de urgență. Cel puțin 132 de persoane au murit și a fost declarată stare de urgență după ce Columbia a fost lovită de unul dintre cele mai puternice cutremure din ultimii ani. Peste 480 de persoane au fost rănite în urma cutremurelor, a scris Asociația Capitalelor din Columbia într-un comunicat publicat luni. Autoritățile locale au raportat cel puțin 40 de persoane decedate în zona metropolitană a orașului Pereira, iar 65 de clădiri s-au prăbușit. Se crede că oamenii sunt prinși în 15 dintre acestea. Sistemul american de avertizare împotriva tsunamiurilor a anunțat că nu a fost emisă nicio avertizare de tsunami. Serviciul geologic al Columbiei a revizuit magnitudinea cutremurului la 7,4 și a precizat că adâncimea acestuia a fost de 96 kilometri în loc de 79 kilometri, așa cum fusese raportat inițial de autorități. Unitatea Națională pentru Gestionarea Riscului de Dezastre din Columbia a declarat că se află în contact cu autoritățile locale pentru a verifica eventualele pagube. Primarul din Bogota a declarat pe platforma X că nu s-au înregistrat pagube majore în capitală. Martorii Reuters din satul Taquira, situat la granița cu Venezuela, și din orașul Barguismeto, din centrul vestul țării, au raportat că seismul a fost resimțit și acolo. Venezuela a fost lovită în luna iunie de două cutremure devastatoare care au provocat moartea peste 6.000 de persoane, în special pe coastă, în apropierea capitalei Caracas. Statele Unite au anunțat luni un ajutor de 15,5 milioane de dolari pentru Columbia după puternicul cutremur care s-a soldat cu morți și răniți. Administrația Trump precizează că acest ajutor vizează adăposturi de urgență, alimente, măsuri de protecție și evaluarea pagubelor. Președintele Columbiei este un reprezentant de extremă dreaptă care a preluat funcția acum 3 zile. Miercuri 12 august, vremea în Chișinău se va răci semnificativ față de zilele precedente, maxima termică urmând să atingă o valoare de plus 27 de grade Celsius. Cerul va fi predominant senin și însorit. Șansele de ploaie sunt complet inexistente. Vântul va sufla din direcția nord, având o viteză medie de 18 km la oră. Nivelul mediu de umiditate din aer va fi de aproximativ 51%. Temperatura minimă din timpul nopții va coborâ până la plus 14 grade Celsius, potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
1: Andreea Marin a plecat din nou în Italia, de această dată pentru o vacanță scurtă în Capri. Vedeta alesă petreacă 3 zile la plajă, departe de programul obișnuit, profitând de temperaturile ridicate din luna august. Prezentatoarea a publicat pe rețelele sociale mai multe imagini din escapade, inclusiv câteva fotografii în costum de baie. Apariția s-a atras atenția urmăritorilor, mai ales după transformarea fizică prin a trecut în ultima perioadă. După ce a slăbit vizibil, vedeta a continuat să urmeze un stil de viață echilibrat. Andreea Marin spune că rezultatele nu sunt păstrate prin diete drastice, ci prin consecvență, mișcare și moderație. Chiar dacă disciplina face parte din rutina sa, prezentatoarea recunoaște că există și zile în care simte nevoia să se oprească și să se odihnească. În privința sportului, Andreea Marin nu urmărește performanța, ci își dorește să-și păstreze sănătatea, mobilitatea și energia. Antrenamentele sale au intensitate moderată și includ circuite cu exerciții diferite, pentru a lucra toate grupele musculare și pentru a evita monotonia. Andreea Marin și-a încântat fanii cu fotografii de vis din călătoria din Capri, vedeta îmbinat utilul cu plăcutul, pentru că acolo a lucrat și la un proiect profesional pe care îl va dezvălui în curând. Andreea Marin a descoperit această destinație în urmă cu 18 ani și de atunci revine tot timpul cu plăcere și cu aceeași curiozitate de a vedea ce anume o mai poate surprinde. Loredana Groza este fără îndoială una dintre legendele muzicii românești. Este o artistă completă și o apariție care nu poate trece neobservată. În cadrul unui interviu acordat recent, Loredana Groza a vorbit deschis despre felul în care se ghidează în viață. Artista se încarcă în fiecare zi un optimism și vede tot timpul partea bună a lucrurilor. De când mă trezesc dimineața, sunt atât de nerăbdătoare să fac toate lucrurile pe care mi le-am propus să le fac în ziua respectivă și chiar mai mult. Chiar dacă aveam în copilărie citatul din filmul Pe aripile vântului și mâine e o zi, îmi plăcea foarte mult. Mi-am dat seama că totuși nu. Mâine nu e o nouă zi. Tot ce avem e acum. Și nu este bine să amâni niciodată un lucru pe altă zi, pentru că nu știi niciodată, a declarat Loredana Groza. Odată cu experiențele pe care le-a acumulat, Loredana Groza a conștientizat faptul că este important să aprecieze ceea ce are și să se bucure de fiecare clipă a vieții. Loredana Groza a vorbit deschis despre relațiile din lumea mondenă și a recunoscut că realitatea nu a fost mereu așa cum se aștepta. Mai ales când vine vorba despre prietenii. Întrebată dacă există prietenii autentice în showbiz, cântăreața a oferit un răspuns sincer și nuanțat, explicând că viața personală și cariera sunt pentru ea imposibil de separat. S-au căsătorit în secret Gigi Hadid și Bradley Cooper. Modelul în vârstă de 31 de ani și actorul în vârstă de 51 de ani au fost surprinși purtând ceea ce par a fi verighete pe degetul inelar, în timpul unei apariții recente. Cei doi aveau noile bijuterii pe inelarul mânii stângi în timp ce se plimbau ținându-se de mână prin Paris. În fotografii, Hadid și Cooper apar zâmbitori în timpul plimbării. Cei doi aveau sticle de apă identice și purtau ținute sport și ochelari de soare. Apariția vine la doar o lună după ce cuplul a participat la nunta lui Taylor Swift, una dintre cele mai bune prietene ale lui Hadid. De când au fost asociați pentru prima dată pe plan sentimental în 2023, Hadid și Cooper și-au ținut relația departe de atenția publicului, cu excepția câtorva postări ocazionale pe rețelele de socializare. Zvonurile despre o posibilă poveste de dragoste au apărut la începutul lunii octombrie 2023.
2: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM!
0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.

0: sănătate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Ticuceanu și îți prezint știrile la Corel FM. Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto se opune proiectului de modificare a codului transporturilor rutiere și acuză Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale că promovează reguli care ar putea afecta activitatea unor operatori și rute sub pretextul alinierii la legislația UE. Transportatorii cer intervenția premierului Vasile Tofan și revizuirea proiectului, iar în lipsa unor soluții amenință cu proteste. Într-o scrisoare deschisă adresată premierului, APOTA precizează că proiectul transpune doar parțial regulamentele europene și păstrează prevederi care, în opinia asociației, contravin legislației UE. Transportatorii contestă inclusiv reducerea termenelor unor autorizații și introducerea unor cerințe privind capacitatea minimă a unităților de transport, despre care afirmă că ar putea duce la pierderea unor rute și afecta activitatea mai multor operatori. Asociația cere ca legislația națională să fie adusă în conformitate cu normele europene și ca proiectul să fie supus unei evaluări de impact. Ministerul Infrastructurii respinge acuzațiile și afirmă că proiectul nu urmărește redistribuirea rutelor în beneficiul unor operatori. Ministerul susține că documentele aflate în consultare urmăresc modernizarea sectorului și un sistem de transport planificat în funcție de nevoile populației, cu cerințe clare privind regularitatea și calitatea serviciilor. Potrivit Ministerului Infrastructurii, documentele sunt materiale de lucru și nu modifică în această etapă programul de transport, nu retrag sau transferă autorizații și nu atribuie rute. Orice soluție va fi consultată public și discutată cu instituțiile europene, iar Ministerul spune că este deschis propunerilor transportatorilor. Un bărbat a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție într-un dosar de trafic de influență. Acesta este suspectat că ar fi pretins 30.000 de euro pentru a influența angajația unui penitenciar să contribuie la eliberarea unui condamnat. Potrivit CNA, bărbatul ar fi susținut că poate determina funcționarii penitenciarului să perfecteze documentele necesare și să ia deciziile corespunzătoare pentru ca în instanță să fie depus un demers privind eliberarea condamnatului de la executarea pedepsei pe motiv de boală gravă. O tranșă din suma pretinsă i-ar fi fost transmisă bănuitului sub controlul ofițerilor CNA. În cadrul anchetei, oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliul suspectului, de unde au ridicat probe relevante pentru dosar. Bărbatul a fost plasat în izolatorul CNA pentru 72 de ore. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea eventualelor persoane implicate. Prețurile au crescut cu 6,3% într-un an. Serviciile s-au scumpit cel mai mult. În luna iulie, moldovenii au plătit în medie cu 6,3% mai mult pentru bunuri și servicii decât în aceeași perioadă anului trecut. Potrivit Biroului Național de Statistică, cele mai mari scumpiri s-au înregistrat la servicii, unde prețurile au crescut cu 7,4%. Cea mai mare creștere s-a înregistrat la transportul de pasageri, care s-a scumpit cu 28,7% într-un an. În alimentația publică, prețurile au crescut cu 10,9% față de luna iulie 2025, iar serviciile medicale s-au scumpit cu 2%. În categoria bunurilor nealimentare, o creștere importantă a fost înregistrată la combustibil și carburanți, ale căror prețuri au fost cu aproape 21% mai mare decât în aceeași perioadă anului trecut. Energia electrică s-a scumpit cu 15,2%, în timp ce prețurile gazurilor naturale au scăzut cu 13,9%, iar cele pentru încălzirea centralizată cu 17%. La produsele alimentare, prețurile au crescut în medie cu 5,2%. Cele mai mari majorări au fost la ouă cu 21,4% și la legume cu 10%. Comparativ cu decembrie 2025, prețurile medii de consum au crescut cu 4,6% în primele 7 luni ale anului. În iulie însă, față de luna precedentă, prețurile au scăzut cu 0,1%, în principal datorită ieftinirii produselor alimentare cu 1,1%. Meteo. Miercuri 12 august, vremea în Chișinău se va răci semnificativ față de zilele precedente, maxima termică urmând să atingă o valoare de plus 27 de grade Celsius. Cerul va fi predominant senin și însorit. Șansele de ploaie sunt complet inexistente. Vântul va sufla din direcția nord, având o viteză medie de 18 km la oră. Nivelul mediu de umiditate din aer va fi de aproximativ 51%. Temperatura minimă din timpul nopții va coborâ până la plus 14 grade Celsius, potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: publicitate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Ticuceanu și îți prezint știrile Acorel FM. Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto se opune proiectului de modificare a codului transporturilor rutiere și acuză Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale că promovează reguli care ar putea afecta activitatea unor operatori și rute sub pretextul alinierii la legislația UE. Transportatorii cer intervenția premierului Vasile Tofan și revizuirea proiectului, iar în lipsa unor soluții amenință cu proteste. Într-o scrisoare deschisă adresată premierului, APOTA precizează că proiectul transpune doar parțial regulamentele europene și păstrează prevederi care, în opinia asociației, contravin legislația UE. Transportatorii contestă inclusiv reducerea termenelor unor autorizații și introducerea unor cerințe privind capacitatea minimă a unităților de transport, despre care afirmă că ar putea duce la pierderea unor rute și afecta activitatea mai multor operatori. Asociația cere ca legislația națională să fie adusă în conformitate cu normele europene și ca proiectul să fie supus unei evaluări de impact. Ministerul Infrastructurii respinge acuzațiile și afirmă că proiectul nu urmărește redistribuirea rutelor în beneficiul unor operatori. Ministerul susține că documentele aflate în consultare urmăresc modernizarea sectorului și un sistem de transport planificat în funcție de nevoile populației, cu cerințe clare privind regularitatea și calitatea serviciilor. Potrivit Ministerului Infrastructurii, documentele sunt materiale de lucru și nu modifică în această etapă programul de transport, nu retrag sau transferă autorizații și nu atribuie rute. Orice soluție va fi consultată public și discutată cu instituțiile europene, iar Ministerul spune că este deschis propunerilor transportatorilor. Un bărbat a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție într-un dosar de trafic de influență. Acesta este suspectat că ar fi pretins 30.000 de euro pentru a influența angajația unui penitenciar să contribuie la eliberarea unui condamnat. Potrivit CNA, bărbatul ar fi susținut că poate determina funcționarii penitenciarului să perfecteze documentele necesare și să ia deciziile corespunzătoare pentru ca în instanță să fie depus un demers privind eliberarea condamnatului de la executarea pedepsei pe motiv de boală gravă. O tranșă din suma pretinsă i-ar fi fost transmisă bănuitului sub controlul ofițerilor CNA. În cadrul anchetei, oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliul suspectului, de unde au ridicat probe relevante pentru dosar. Bărbatul a fost plasat în izolatorul CNA pentru 72 de ore. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea eventualelor persoane implicate. Prețurile au crescut cu 6,3% într-un an. Serviciile s-au scumpit cel mai mult. În luna iulie, moldovenii au plătit în medie cu 6,3% mai mult pentru bunuri și servicii decât în aceeași perioadă anului trecut. Potrivit Biroului Național de Statistică, cele mai mari scumpiri s-au înregistrat la servicii, unde prețurile au crescut cu 7,4%. Cea mai mare creștere s-a înregistrat la transportul de pasageri, care s-a scumpit cu 28,7% într-un an. În alimentația publică, prețurile au crescut cu 10,9% față de luna iulie 2025, iar serviciile medicale s-au scumpit cu 2%. În categoria bunurilor nealimentare, o creștere importantă a fost înregistrată la combustibil și carburanți, ale căror prețuri au fost cu aproape 21% mai mare decât în aceeași perioadă anului trecut. Energia electrică s-a scumpit cu 15,2%, în timp ce prețurile gazurilor naturale au scăzut cu 13,9%, iar cele pentru încălzirea centralizată cu 17%. La produsele alimentare, prețurile au crescut în medie cu 5,2%. Cele mai mari majorări au fost la ouă cu 21,4% și la legume cu 10%. Comparativ cu decembrie 2025, prețurile medii de consum au crescut cu 4,6% în primele 7 luni ale anului. În iulie însă, față de luna precedentă, prețurile au scăzut cu 0,1%, în principal datorită ieftinirii produselor alimentare cu 1,1%. Meteo. Miercuri 12 august, vremea în Chișinău se va răci semnificativ față de zilele precedente, maxima termică urmând să atingă o valoare de plus 27 de grade Celsius. Cerul va fi predominant senin și însorit. Șansele de ploaie sunt complet inexistente. Vântul va sufla din direcția nord, având o viteză medie de 18 km la oră. Nivelul mediu de umiditate din aer va fi de aproximativ 51%. Temperatura minimă din timpul nopții va coborâ până la plus 14 grade Celsius, potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

pe Aquarele FM. Aquarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe

Artiști de succes pe Aquarele FM. Printre artiștii moldoveni de succes se numără și trupa Carla's Dreams, un proiect muzical ce a fost lansat la Chișinău în 2012. După lansarea sa în România, formația a cunoscut un succes cu adevărat nemaipomenit și se poate lăuda cu colaborări incendiare alături de Ina, Delia, Antonia, etc. În 2017, Carla's Dreams a reușit să adune 1 milion de abonați pe canalul lor de YouTube. Canalul ocupă locul 2 în România la categoria artiști, pe locul 1 fiind Ina cu peste 4 milioane de abonați. Hiturile trupei au devenit renumite și peste hotarele țării, în special Eroina, care a ajuns și în fruntea topurilor din Rusia. Artiști de succes.

ascultă. Înțeleg că ești inima mea, dar e o perioadă prea lungă de când mă faci să simt ceea ce nu aș vrea și mă impui să mint. Dacă continui așa, o să mă îndrept spre rațiune. Știi ce spune? Știi ce spune ea? Spune că din vina ta eu nu mai fac diferența între a crede și a spera. Mergi la șantaj? Atunci de ce mi-aduce aminte că sunt la al șaptelea etaj? Te gândești să sari, dar eu nu. O iubesc prea mult pe mama și știu că o iubești și tu. Să o sun, de ce aș mai suna? După ce de patru zile nu mă sună ea.

0: iubire.
1: Mă ignori? De ce? Nu vorbim atât de des ca înainte? Și ce? Mă urești? Eu tot, dar am nevoie de timp ca să pot să mă întorc. Ai durut prea mult ultima oară și am decis să fiu mai rece, dar frică se strecoară. Și te rog, nu începe iar să-mi explici că fără tine viața este în zadar. Eu știu ce vreau, dar ai dreptate și tu. Sunt nopți în care mi-amintesc despre ea și este prea devreme să te arăt cuiva. Nu am mai întâlnit pe nimeni care te-a meritat, dar poate cândva, pe stradă sau la o cafea. Și nu uita că mi-ai

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Gândul Mâței e una dintre cele mai apreciate și longevive formații rock din țara noastră, fondată în anul 1996 de o echipă de artiști talentați, în frunte cu Nicu Țărnă. Prima ieșire în fața publicului a avut loc la data de 18 mai 1996. Pe atunci, un bilet la primul lor concert a costat doar 2 lei. Până acum, Gândul Mâței a lansat 5 albume în limba română, plus alte 2 editate adaptate în limba rusă. Printre hiturile trupei se numără La Ciocana, Am să vin, Prieten de drum, Generația în blugi, etc.
1: Artiști de succes.

artiști de succes pe Aquarel FM. Una dintre cele mai renumite trupe autohtone sunt Zdubii, adică Zdob și Zdub. Ea a fost formată în 1994 de un grup de amici din orașul Strășeni, în frunte cu solistul Roman Iagupov. De-a lungul timpului, Zdob și Zdub a cântat în deschiderea unor concerte cu formații și artiști de renume mondial. Red Hot Chili Peppers, Emil Custurița, Rollins Band, Garbage și chiar Linkin Park, dar și altele. În 2005, trupa a reprezentat Moldova la concursul Eurovision, unde a devenit vestită în toată Europa cu hitul Bunica Bate Doba, ocupând locul 6 în concurs. Băieții au mai evoluat la Eurovision 2011 cu melodia So Lucky și s-au clasat pe locul 12. Zdob și Zdub a concertat în peste 20 de țări europene, la festivaluri celebre din Franța, Germania, Olanda, Elveția, Belgia, Rusia și România. Artiști de succes

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora, Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

străluci, însă nu vreau să mor așteptând acea zi. Acum știu că ai avut dreptate într-o privință, să fac ce trebuie, chiar dacă asta înseamnă suferință. Oricum vreau să știi că mi-a rămas credința în mine. A fost ieri, este azi, o să existe și mâine.

cuvânt, gândesc înainte să vorbesc. Vreau să fiu bună, o fac, vreau să lovesc, lovesc. Destul de mult, niciodată nu te voi putea iubi. Și dacă ar face cineva, tot puțin ar fi. De ce mai mulți dintre noi ești cunoscut ca Dumnezeu, dar pe

următoare iubită va fi mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare viața e ca un drum spre mare. Unii s-au pornit pe jos.

0: Acoarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.
1: Am găsit mașina timpului, tu-ți închipui? Ce să fac cu ea acum? Abia achipui, mă întorc în timp, devin adolescent.